nyame adom ye mame ena o nyankopon nam ne so me aye hyira no pay wosuru bosua etogu nyame maso ukuada we ya wada we fiada etogu ye nso na osunsan suo bi betwie emaye na onyame tumi ahoden onyame abasa be ye kese onyame adom be dadi onyame ahuma bro be ye kese amaye koso amu afidie na hyira 1045 FM maye hyia ukuada ya wada fiada o precious believer ada koja ate mama Joyce ho na onyame tumi be ye adwuma onyame ye adwuma onyame ahode ye adwuma onyame abase ye adwuma ayarusa tumi je tumi ye adwuma ano pays is it

Nyankopon hyira. Enjoy your special day to the man. Odifo Peter. Happy birthday. Wonnyum ni. Ewurade a wo sue ne ma wo sue ye. Na nka ye komu. Ne wo hu ye mobo. Ne wadom ye. Ye ni asan hyira ewurade ne monyam sa.